0: penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar jalur gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu jalur gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan jalur gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersebenar Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
4: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
4: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam optaring wawasan Kelantan. Menurut Komander Brigade Tengkara Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan Haram Tebu, Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua-dua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua-dua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dalam kecemasan? Liputan talian tiada? Kehabisan kredit? Usah panik. Dial saja 112, nombor kecemasan untuk telefon bimbit. Anda akan disambungkan pada talian kecemasan 999. Gunakan ia bila perlu. Usah buat main-main. Pesanan ikhlas daripada saya, Azra Aksara. Keranamu Mac City, hanya di Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Abab Al-Mandab. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar Al-Aryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim Zionis itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku berhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenalpasti. Menurut saluran Telegram Bazaar, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andres berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Korban banjir yang melanda negeri Assam, India kini meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charadio dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Amerika Syarikat akan menjadikan deposit visa sehingga $20,000 sebagai syarat tetap bagi warga negara dari 50 negara. Perkara tersebut dinyatakan Jabatan Negara Amerika. Ogos tahun lalu, Washington telah melancarkan program perintis yang mewajibkan deposit visa antara $5,000 hingga $15,000 bagi setiap pemohon sebagai jaminan untuk meninggalkan wilayah Amerika. Program itu pada peringkat awal turut melibatkan 50 negara termasuk 30 negara di Afrika. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuarai acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada asi akhir di Scottish Events Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Miswen dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram dan merupakan atlet judo negara pertama meraih pingat emas di Sukan Commonwealth. Ia juga merupakan pingat emas ke-8 buat kontinjen negara. Sementara itu, hasrat jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Datuk Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Leigh Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Bola Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas Myanmar dan membelasah Laos 4-0 dalam 2 aksi terdahulu.
Sekian berita yang disuting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Kelantan FM. Seketika nanti menyusul berita Kelantan FM. Kelantan FM, maklumat sahih jenama dipercayai.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suhaila Mat Daud menerusi berita Kelantan FM. Mangsa yang cedera parah dalam kemalangan meragut 3 nyawa di Jalan Gua Musang, Kuala Kerai dekat Gua Sejuk kemarin dipindahkan ke Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Kerai untuk rawatan lanjut. Bapa saudara Nur Malkis Abli, 21 tahun, Muhammad Amirul Hakim Abdullah berkata, berdasarkan laporan perubatan, mangsa mengalami beberapa kecederaan termasuk pendarahan di bahagian kepala, hati dan paru-paru. Muhammad Amirul Hakim berkata, anak sulung daripada 4 beradik itu kini ditempatkan di unit kawalan rapi ICU dan ditidurkan. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi itu, ibu dan adik lelaki Nur Balkis antara 3 yang maut selepas kenderaan dinaiki mereka dari arah Kuala Kerai menghala ke Gua Musang hilang kawalan lalu terbabas memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan trailer. Seorang lagi yang maut ialah pemandu Myvi Muhammad Syazwan Hakimi Ibrahim, 21 tahun, manakala pemandu trailer tidak cedera. Agrobank menyalurkan RM46 juta ringgit menerusi 765 pembiayaan mikro kepada usahawan di Kelantan dalam tempoh Januari 2025 hingga Julai 2026 sekaligus memperluas akses kewangan serta membantu perusahaan mikro mengembangkan perniagaan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank Datuk Tengku Ahmad Badlishah Raja Hussein berkata, bank itu akan terus memperluas pendekatan turun padang bersama pihak berkuasa tempatan serta agensi berkaitan bagi memudahkan akses keusahawanan kepada pembiayaan dan perkhidmatan kewangan. Beliau berkata kepada pemberita selepas program mikrokredit turun padang di Bandar Baru Jelawat Bacuk semalam. Katanya inisiatif itu bukan sahaja memudahkan usahawan mendapatkan pembiayaan malah membantu mereka membina asas perniagaan yang lebih mampan menerusi akses kepada perkhidmatan perbankan, pembayaran digital dan hikmat nasihat. Menurut beliau, kerjasama strategik dengan PBT turut menyokong penyediaan persekitaran perniagaan yang lebih tersusun dan kondusif kepada peniaga yang sebelum ini berniaga di pasar lama dan kawasan tepi jalan. Seorang wanita warga emas maut manakala 4 lagi cedera parah dalam kemalangan membabitkan 2 kenderaan berhampiran Sekolah Kebangsaan Kedai Piah Keterih semalam. Kejadian kira-kira pukul 3.20 petang, mangsa yang cedera parah membabitkan 2 lelaki dewasa, seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak perempuan. Komander Operasi Muhammad Nazri Taib berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian pada 3.25 petang. Katanya seramai 9 anggota termasuk pegawai ke lokasi kejadian dan sebaik sampai mendapati kemalangan membabitkan 2 kenderaan. Mangsa yang meninggal diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi, anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Okey, saudara, kasih biar sengoti dah, jangan main-main. Begitu juga kasih kita kepada negara. Dan pastinya juga kalau sebut bulan Ogos ialah ulang tahun Hari Kebangsaan Negara. Yang mana kita raih, yang mana kita sambut pada 31 Ogos setiap tahun. Dan kita sebut mengenai Hari Kebangsaan juga. Ada yang tahu ke tema tahun ni apa? Tak ingat? Tak tahu? Okey, baik. Kalau tak tahu, tak apa. Cik semua maklum. Tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Telah dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026. Dan tema ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina negara Malaysia sebagai negara maju, inklusif dan sejahtera berasaskan gagasan Malaysia Madani dengan berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan juga kebajikan semua rakyat. Jadi tema ini juga menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati dengan adil dan menyeluruh oleh semua demi keharmonian bersama. Okay, terima kasih juga untuk anda yang telah pun mengibarkan jalur gemilang, yang telah letakkan benderanya di kenderaan, di rumah ataupun di permis perniagaan anda. Semoga terus sama-sama tegakkan bendera Malaysia tercinta.

Alright, syabas dan juga tahniah kepada anak Malaysia yang sentiasa membanggakan negara, yang sentiasa membanggakan negeri kita dan terus menyematkan rasa kecintaan kepada negara Malaysia atas cinta. Okey, ada hari ni yang terus hantar WhatsApp bagi Cik Su. Cik Su, alhamdulillah selesai dah kita bahagia kibar jalur gemilang. Berapa Cik Su tanya dia? Oh, setiap juru rumah kita letak Cik Su. Itu tanda kecintaan kita lah kepada negara kita Malaysia. Okay, dan pelbagai juga usaha yang dilakukan. Kalau kami di Kelantan FM sendiri pun ada juga terus untuk menunjukkan rasa semaraknya ataupun menyemarakkan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta. Kalau mungkin harus kita tahu tentang bendera kita. Okay, jangan pasang terbalik, itu penting. Yang keduanya, kalau kita nampak agak-agak dah lusuh dah bendera kita, tukar dah warna merah dengan warna putih, tukarlah dek kakak eh. Letakkan bendera baru. Itu menandakan rasa kecintaan kita kepada negara kita Malaysia. Okay, dan kalau boleh saya kongsikan juga, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang mendapat sambutan positif dan diterima baik oleh pelbagai lapisan masyarakat dalam usaha menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jadi kita terus menghitung waktu dan juga masa untuk sama-sama tersambut ulang tahun Hari Kebangsaan pada 31 Ogos, yang mananya kira detik Hari Kebangsaan 28 hari 12 jam 9 minit. Manakala untuk kira detik Hari Malaysia 2026, 46 hari, 8 jam, 9 minit. Dan sambutan untuk Hari Kebangsaan akan diadakan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos 2026. Manakala sambutan Hari Malaysia menyusul di Sarawak

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah, Dato' Ismail Lassim mengakar sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu. Isytiharan mengakar sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Seri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi tadi. Dato' Ismail, 67 tahun yang juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah berkenan berangkat ke program Run for Tigers The Long Run bersempena dengan sambutan Hari Harimau Sedunia 2026 di Padang Semarak Taman Wetland Putrajaya. Berangkat sama Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim. Baginda yang juga penaung tabung hidupan liar sedunia Malaysia berkenan melepaskan peserta larian sebelum melawat reruai konservasi dan kawasan aktiviti di Padang berkenaan. Lebih 4,000 peserta dari dalam dan luar negara termasuk Raja Kecil Besar Perak, Raja Azlan Muzaffar Shah menyertai larian berkenaan. Jabatan Perkhidmatan Veterina Selangor akan menyiasat insiden kematian seekor anjing ketika operasi tangkapan haiwan liar itu di Taman Teluk Gedung Indah Pelabuhan Klang. Jelas jabatan itu, pihaknya menerima beberapa aduan menerusi sistem My Animal Welfare berhubung video tular memaparkan sekumpulan individu mengikat dan menarik leher seekor anjing manakala seorang wanita dilihat merayu supaya haiwan itu dilepaskan. Hasil siasatan mendapati kejadian berlaku di Taman Teluk Gedung Indah Pelabuhan Klang ketika operasi gotong royong tangkapan anjing liar oleh pihak Majlis Bandaraya Diraja Klang dengan kerjasama penduduk Taman Perumahan. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT memperkukuh peranan daerah berkenaan sebagai destinasi pelancongan budaya yang dinamik, makmur dan mendapat tempat di hati pelawat domestik maupun luar negara. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jidor berkata, FKAT memiliki kelas tersendiri dan merupakan platform besar untuk mengetengahkan khazanah budaya rakyat berbilang kaum di negeri itu. Sekurang-kurangnya 3 individu maut dan 2 lagi cedera dalam insiden tembakan di Idaho, Amerika Syarikat. Tembakan bermula di dalam sebuah restoran makanan segera. Menurut pihak berkuasa, suspek yang melepaskan tembakan itu turut maut di lokasi kejadian. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Citarasa Anda.
1: Kelantan FM Puni Citarasa Anda 12.16 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua. Terima kasih yang mendengar Kelantan FM, yang juga menonton di TV1, TV2, saluran OK, dan juga yang dengar dan juga saksikan menerusi RTM Klik. Terima kasihlah Cik Senang ucap kepada semua yang terus menyokong RTM. Dan kalau semalam 1 Ogos telah berlangsungnya PRN Negeri 9 yang ke-16, dan hari ini telah pun juga berlangsungnya Majlis Angkat Sumpah, yang mana bagi jawatan Menteri Besar, dan tahniah diucapkan kepada Dato' Ismail Lazim, Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah, yang telah pun dipilih untuk memegang jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Kalau mungkin saya boleh kongsikan untuk anda, isi adat angkat sumpah berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah sekitar pukul 11 pagi tadi. Dan juga Dato' Ismail, 67 tahun, juga merupakan ahli majlis kerja tertinggi UMNO, dan beliau memenangi kerusi Dun Juasih pada PRN Negeri 9 ke-16. Dan seperti yang mana yang telah pun kita sedia maklum, keputusan PRN yang berlangsung semalam, 18 kerusi dimenangi oleh Barisan Nasional, dan juga membolehkan kedua gabungan membentuk kerajaan dengan majoriti 2/3. Jadi selamat menjalankan tugas, menanggung tugas dan juga amanah yang diberikan.

0: Sønder FM, sendelse af de hati.
1: Assalamu alaikum, salam Malaysia, madani, saya Izamil Nasir dalam ringkas 3 petang. Kerajaan Negeri Sembilan mengumumkan cuti hari peristiwa esok susulan kemenangan Barisan Nasional BN pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 pada Sabtu. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim, selepas selesai mengakar sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan hari ini. BN diberi mandat untuk menerajui pentadbiran negeri selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Melaka Biotechnology Corporation memperuntuk RM850,000 bagi melaksanakan saringan kanser secara percuma menerusi program M-Bio Sihat. Esko Kesihatan, Sumber Manusia dan Perpaduan Melaka, Datuk Ngui Hisem berkata, peruntukan itu ditingkatkan berbanding RM700,000 setahun pada tahun lepas dan 2024 bagi memastikan lebih ramai rakyat berpeluang menjalani saringan kanser. Katanya saringan kanser yang dijalankan ialah menerusi ujian darah pada peringkat awal antara nya kanser hati, kanser kolon, kanser ovari dan kanser prostat. Mayat lelaki tanpa identiti ditemukan terapung di perairan Tanjung Hantu, Pulau Pangkor semalam. Pengarah Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Koto berkata, siasatan awal mendapati mayat lelaki yang dipercayai warga Indonesia itu dijumpai terlebih dahulu oleh sebuah put pancing di kedudukan kira-kira 1.4 batu nautika barat Tanjung Hantu sebelum maklumat disalurkan kepada EPMM. Menurut beliau, mayat dibawa ke jeti perikanan Kampung Aceh dan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Luar negara, angka kematian akibat banjir kilat di barat laut China sejak seminggu yang lalu meningkat kepada 25 orang, manakala 23 lagi cedera. Angka terkini itu diumumkan selepas Suruhanjaya Pencegahan Bencana Kebangsaan China menyatakan bahawa pihaknya akan menilai siasatan terhadap kejadian berkenaan. Banjir tersebut melanda kawasan pelancongan Shuan Simen Scenic Area, lokasi popular dalam kalangan pengunjung untuk berkhemah. Sukan, pemain tenis kebangsaan Dania Daniela Abdul Hazli memperoleh suntikan keyakinan menjelang temasya Sukan Malaysia hujung bulan ini selepas merangkul gelaran persorangan dan bergu wanita pada terbuka Kuala Lumpur 2026 hari ini. Pada aksi akhir persorangan wanita, Dania menewaskan rakan senegara Iman Syuhada Abdullah 6-0-6-3 sebelum menamatkan perlawanan dalam 2 set. Beliau muncul juara bergu wanita semalam bersama gandingannya Sharifah Elsa Wan Abdul Rahman sekaligus mengungkapkan kejayaan berganda menjelang temasya sukan dui tahunan kebangsaan itu. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum secara berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Perkara itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Amat Muhammad Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu. Kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sasiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia, TDM, menggagalkan cubaan menyeludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosej ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera melaksanakan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilamtai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik penangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan berhubung insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kebangan besar liabiliti keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, maklumat 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sekian persembahan wayang kulit untuk kali ini daripada kumpulan Mak Jani Sri Baju Merah Kampung Batu Jong, Kuala Krai, Kelantan. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Sarung Si Alam Tunggal bahagian yang terakhir pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada saya, penerbit rancangan, Rosalam Cik Sof. Kita jumpa lagi.

Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Pelaksanaan dasar Hari Bekerja Hybrid HBH yang bermula hari ini bagi negeri yang bercuti hujung minggu pada Jumaat dan Sabtu disifatkan sebagai langkah positif ke arah memodenkan serta memperkasakan pendigitalan perkhidmatan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Kelantan, Zarina Zakaria menegaskan HBH bukannya cuti tambahan, sebaliknya satu bentuk pengaturan kerja berasaskan kepercayaan dan kebertanggungjawaban. Katanya keutamaan JPNIN ialah memastikan urusan rakyat, program komuniti dan gerak kerja perpaduan terus berjalan dengan cekap dan berkesan. Dasar HBH yang membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah BDR atau lokasi alternatif berkuat kuasa pada 1 Ogos. Mengikut garis panduan pelaksanaan HBH bagi negeri yang bercuti hujung minggu pada Sabtu dan Ahad, kehadiran ke pejabat diwajibkan pada Isnin dan Jumaat. Manakala bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu yang bercuti pada Jumaat dan Sabtu pula, hari wajib bertugas di pejabat adalah pada hari Ahad dan Khamis. Lebih 300 murid sekolah rendah di Kelantan dikesan mengalami pelbagai masalah mata termasuk juling atau strabismus dan mata malas menerusi kempen saringan kesihatan yang dijalankan Hospital Pakar University Sains Malaysia HPUSM di beberapa sekolah di negeri ini sejak 3 tahun lalu. Pakar oftalmologi HPUSM Dr. Eng Kuang Sheng berkata, dapatan itu menunjukkan kepentingan pemeriksaan mata secara berkala dalam kalangan kanak-kanak bagi membolehkan masalah penglihatan dikesan serta dirawat lebih awal sebelum menjejaskan perkembangan visual dan pembelajaran. Beliau berkata strabismus mempunyai beberapa jenis yang lazimnya berpunca daripada faktor genetik, rabun dan kerosakan saraf. Menurut Dr. Eng, rawatan awal amat penting terutama bagi kanak-kanak yang mengalami mata juling kerana hubungan antara mata dan otak masih berkembang pada usia muda. Kadar kejayaan pembenahan mata juling di negara ini adalah tinggi, iaitu antara 85 hingga 90%, sekaligus membantu pesakit memperbaiki fungsi penglihatan selain meningkatkan keyakinan diri. HPUSM antara hospital pakar yang menawarkan pembenahan mata juling pada kos berpatutan, iaitu tidak melebihi RM1,000, sekaligus membolehkan pusat perubatan itu menerima pesakit dari seluruh negara. Pasukan Gerakan Am PGA menggagalkan cubaan menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit bernilai kira-kira RM96,000 di kawasan berhampiran pangkalan haram tebu Kampung Lubuk Gung Pasir Mas malam. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razif Husin berkata, kejayaan itu adalah menerusi ops taring wawasan. Hasil pemeriksaan menemukan biji benih kelapa sawit berkenaan yang dipercayai cuba diseludup ke Thailand. Kes diserah kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB Kota Baru untuk siasatan lanjut mengikut Akta Lembaga Minyak Kelapa Sawit Malaysia 1998 serta peraturan berkaitan pelesenan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedia Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Seri Istana Besar Seri Menanti. Baginda bertitah setiap amanah hendaklah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, kejujuran dan keikhlasan, selain mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Dua kapal korek yang disyaki membawa muatan pasir melebihi had dibenarkan ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang berhampiran Pulau Rimau semalam. Pengarah Maritim Pulau Pinang, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata pemeriksaan mendapati kedua-dua kapal dikendalikan kru warga Indonesia dan China serta dipercayai melanggar Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Enam kru ditahan bagi membantu siasatan, manakala nilai rampasan dianggarkan mencecah 400 juta ringgit. Lebih 1,000 penduduk kampung Pulau Setelu di Gua Musang, Kelantan menarik lafaz lega selepas seekor daripada 6 gajah liar yang sering merosakkan tanaman dan menceroboh kawasan penempatan berjaya dipindahkan oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Pengarah Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adib Wan Yusof berkata operasi hampir 2 minggu itu berjaya memindahkan gajah jantan yang dinamakan Awang Tar Setelu ke habitat asalnya. Penduduk kini berharap baki 5 lagi gajah liar dapat dipindahkan bagi mengelakkan ancaman terhadap keselamatan dan kerosakan tanaman. 134 laporan kecurian meter air di Kuala Terengganu dan Marang diterima dalam tempoh 2 hari bermula Jumaat lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Terengganu 1, Abdul Karim Endut berkata kebanyakan kes berlaku di kawasan perumahan, termasuk membabitkan meter yang baru dipasang dan dipercayai dilakukan secara terancang. Beliau berkata laporan polis telah dibuat dan pihaknya juga akan bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi membendung kegiatan itu. Selain menyebabkan kerugian, kecurian meter turut mengakibatkan gangguan bekalan air serta pembaziran apabila paip dibiarkan terbuka. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Walau muslim-muslim yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan kepada sebuah azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Tahukah anda tentang peranan lagu kebangsaan? Peranan lagu kebangsaan bukan sahaja untuk membangkitkan semangat patriotik terhadap negara, bahkan ianya melambangkan sosio budaya serta memaparkan cita-cita, hasrat dan harapan bangsa negara berkenaan. Lagu kebangsaan Malaysia dinamakan Negaraku. Maksud lirik lagu Negaraku ialah menyeru rakyat dari berbagai bangsa, agama dan sosio budaya hidup bersatu padu dan mengejar pelbagai kemajuan. Di samping itu, lagu ini memohon rahmat dan kebahagiaan untuk kesejahteraan raja, rakyat dan negara tercinta Malaysia. Lagu Negaraku asalnya berentak moderator sama seperti kebanyakan negara-negara beraja lain di dunia. Walau bagaimanapun, sesuai dengan perkembangan sosioekonomi negara, pada 30 Ogos 1993, iaitu sempena menyambut perayaan Hari Kebangsaan tahun 1993, kerajaan telah mengubah rentaknya kepada rentak march, iaitu lebih cepat dan penuh bersemangat. Rakyat Malaysia yang cintakan negara dan rakyat perlu mengetahui lebih dalam mengenai Negaraku supaya lebih bersemangat berpatriotik.
1: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Hai semua, assalamualaikum. Saya Syah Al-Yahya, mewakili keluarga kecil saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua penduduk-penduduk di Malaysia. Sayang Malaysia.
1: Di sini saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat meraihkan Hari Merdeka. Stay safe, stay in peace.
2: Apa khabar? Nama saya Kes Zante, anak lelaki Shah Rukh Khan. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Kebangsaan kepada semua orang, semua para penonton RTM dekat sini. Peace, take care.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Kita semua adalah satu family.
4: Mak Kilau Pahang, Hang Tua Melaka. Selamat Hari Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Beta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Raya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Saya, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam,
1: perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran jakim.
3: Lan, sinilah kejap. Mak kepada jiran sepupu nenek belah kakak ipar adik agak aku cakapkan, dia nampak si Zara tu berpegang tangan dengan sepeja tu gini-gini kau, ha?
4: Wow! Ha, ya kejap. Nak kena share ni, jap-jap. Aku buka telefon, nak aku type dalam Facebook.
5: Eh, Zara, betul ke kau bercinta dengan peja tu? Tengok kat sini, jap. Tengok dalam Facebook ni.
6: Eh, siapa yang pandai-pandai sebarkan gosip ni? Aku ciri-cirikan juga mulut orang tu.
7: Suka sebarkan kabar angin kerana santan pulut binasa, kerana laman sosial anda binasa. Pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM.

0: Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.
1: Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
2: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

Perkembangan Kelantan sana sini edisi Isnin 3 Ogos 2026. Pelaksanaan Dasar Hari Bekerja Hybrid HBH yang bermula 1 Ogos disifatkan sebagai langkah positif ke arah memodenkan serta memperkasakan pendigitalan perkhidmatan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Dasar HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja di rumah BDR atau lokasi alternatif. Mengikut garis panduan pelaksanaan HBH, bagi negeri yang bercuti hujung minggu pada Sabtu dan Ahad, kehadiran ke pejabat diwajibkan pada Isnin dan Jumaat. Manakala bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu yang bercuti pada